We think the hem of the faith might slow sin down.

Easily said and done, 'cause I'm the one.

0: Hit it one more time.
1: Yeah, bandit, bandit, yeah, bandit.

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: Post another one.
1: Oh,

Oh!

0: I ulike former, hasj, narkotisk hasj, så det vanligvis noe man gjør sammen med andre. Og i stedet, altså i motsetning til øl da, hvor man har en øl hver, så har man da en joint eller blunt på deling da. Så det jo hvem du vil ha rundt deg mens du røyker.
1: Ja, rett og slett.
2: Bra innføring det.
0: Og dream jo da drøm, så det jo... Ja.
2: Ja. Takk. Det kan hende folk ikke kan engelsk her også, ja. Så det bra. Har noen veldig lyst til å starte?
1: Jeg kan ta her den. Mm-hmm. Min... det var kanskje ikke en dream, men jeg tror jeg hadde med Simon Velle.
2: Ja.
1: For han ble jo tatt med, han hadde jo hasj når han var liten. Så han har pale.
0: Han har prima Cali-kurs på lager. Liksom.
1: Han har prima Cali-kurs. Og så har jeg tatt med...
3: Han kjenner riktig folk.
1: Ja, klink.
2: Det.
1: Tatt med Ari Helmstad, chill fyr, møtte han før.
0: Ja.
1: Han har hilst på reven i Marokko. Så bare spør litt om det. Og så tror jeg faktisk jeg hadde tatt... hvem er sånn? Torbjørn Røe Isaksen? Eller? Han er ikke politiker lenger da.
0: Nei, men,
2: ja, men det teller.
1: Og han er bare sånn chill.
2: Chill fyr.
1: Ja. Mm. Så jeg føler at det har vært en sånn chill vibe. Vi kunne hørt på noe fet musikk og bare chillet.
3: Mm. Jeg er også litt på den der chille viben. Men jeg tenker, jeg vil ha Vedum, for jeg vil ha latteren.
1: Ja. Ja,
3: den er god, fordi da blir han bare sånn lattemil enda mer. Og så tenkte jeg også liksom, en chill guy, Mir.
1: Ja. Han røyker jo hele tiden.
3: Det er nettopp det han kjenner til gamet.
0: Han blir ikke høy engang. Han kjenner det ikke. Han kjenner til gamet, han kjenner ikke hans. Jeg føler ingenting.
3: Og så tenkte jeg sånn, hvem bedre enn Frøya fra MDG?
1: Ja.
3: Den der nesepiercing, ikke sant? Jeg føler det er sånn.
1: Ja, og nå bor i Oslo, MDG.
2: Ja,
1: hun. Ja, hun tjener penger, hun røy.

0: Du hører på Ja til.
1: Da fikk jeg voice crack.
2: Herregud da, han er fyrt her i dag.
3: Ja, det er...
2: Du skulle ikke røyke,
3: nei.
2: Jay, bare for at vi snakket om det.
3: Bare at når peisen slutter.
2: Ja.
3: Hver gang.
2: Ja. Jeg er ikke ulovlig å fyre opp. Men jeg er fortsatt på det endre.
3: Ja,
2: det
3: skjer nå. Ok, vi skal snakke litt om Pride også, siden det er Pride i helgen.
2: I Trondheim er det Pride, ja.
3: Trondheim, verdens navle.
2: Skal det Pride i Trondheim også da?
3: Ja. Men i den anledningen så har vi fått inn en del forespørsler da, fordi at man går gjerne i en Pride-parade. Og jeg administrerer disse forespørslene, og de har veldig lyst til å ha med dere,
2: ja.
3: Dere tre da,
2: okay.
3: Og representere hver deres gruppe da. Som,
2: ja. Så ja til skal representere?
3: Ja, litt ulike grupper.
2: Vi har fått hvilke faner liksom vi skal gå
3: ja,
2: under?
3: Ja, hvilke faner dere skal gå under, og det er jo da noen...
2: Man er gruppa Ottar, takk.
3: Nei, du har allerede, jeg har allerede sagt ja for deg.
2: Okay,
3: så jeg
2: takk.
3: Tenkte at jeg kunne begynne med Eira, hvor du har blitt forespurt om, ja.
4: Ja.
3: Eira, du har fått et spørsmål om du kan gå sammen med CC. Det vil si cøliaki-kønsa. En gruppe for mennesker med cøliaki som støtter Pride. Men ikke hvilken som helst gruppe med cøliaki. Ignorer Sigurd. Siden sist uke, hvor du hadde din appell til folket om å bli statsminister, har alle

0: bestemødre på gamlehjem organisert masse gambling. Og de har gått sammen og laget et skjevt miljø med gambling og glutenfri bakst. Mm. Og de ønsker veldig gjerne at du skal bli med da. Så vet du hva du tenker om dette?
1: Jeg tenker det er bra for imaget mitt,
0: ja. Ja.
1: Mm. Og,
0: ja,
1: og selvfølgelig jeg at jeg elsker Pride.
2: Ja. Da må du spise den glutenfri bolla uten å lage grimase.
0: Ja,
2: og det kan bli litt vanskelig.
0: Det kan bli vanskelig.
1: Det er sånn jeg spiser med sånn åpen munn, og så faller du ut.
3: Ja. Ja. Dette var kjempegodt.
2: Ja. Det gode i bollene er jo glutene. Mm.
0: Ja. Ja, det er akkurat det. Mm-hmm. Så det kan jo bli litt vanskelig.
2: Men det må du klare.
0: Eventuelt kan du jo kaste bollen ut i folket og si Happy Pride!
1: Men over til noe faktisk, det der, jeg elsker de som sånne organisasjoner som bruker Pride som en sånn altså, de har sitt budskap som egentlig, ikke, jeg trenger ikke bare anti-pride, men bare sånn veldig fucka budskap. Og så putter de bare pride etterpå, så skal de ha tog i paraden. Og så er bare sånn, yes, let's go. Og nettopp sånn, Sylla Key Grandma, dette er bra.
0: Men det er jo hyggelig at de, ja, de driver med PR egentlig.
1: Mm. Ja, det er nettopp det.
0: Men PR, de vil også, fordi Øyvind, de har sendt inn en forespørsel på deg da. Fordi jeg kan vise deg.
2: Ja.
0: Det er BB som har spurt
2: Burambordell
0: fordi at etter din tilståelse av hvorfor Markus hadde sitt frafall i partiet,
2: ja,
0: så har BB merket en betydelig større pågang. Og de tenker det at du kan være veldig god PR og en god representant fra organisasjonen da, og få, og at du kan få rabatt og sånn.
2: Ja, du
0: gjør det fra før.
2: Nei, altså, jeg gjør det for å få rabatten.
0: Ja, du blir med nå.
2: Hva sier dette om velgerne våre?
0: Jeg vet ikke helt. Det er jo et bredt spekter da.
2: Ja.
0: Sølja Kibestemødre og Burambordell.
2: Vi treffer alle.
0: Vi treffer alle her nå.
1: Ja. Ja, jeg er overrasket at ikke Norsk Tipping Pride-flåte har spurt meg.
0: Ja, det er rart. Men de kommer sikkert på løpende bånd. Jeg har noen i søppelposten også.
1: Ikke si ja til de bestemødrene enda.
0: Nei, det kan hende det kommer noe bedre.
1: Ja.
0: Fordi mannen på gata da. Vi har selvfølgelig fått inn en forespørsel om du kunne gå med AA, anonyme alkoholikere, som vi visste at vi kom til å få en forespørsel om.
2: Det er jo greit,
0: men det som er at Norges naturvern har gjerne lyst til å ha deg med, og det er fordi at de har lyst til å vise deg hvor viktig myggen kan være for økosystemer. Fordi etter din tale forrige uke så sa du at du heller ville henge opp myggen på veggen, og at du skulle henrette og drepe hele myggfamilien foran den. Og de har opplevd at dette var veldig

0: støtende, og etter en rapport så viser det at myggen nå er svartelistet, så de er rett og slett utrydningstruet.
1: Ja, jeg legger meg paddeflatt.
0: Ja.
1: Jeg skal aldri, jeg har jo gjort det et par ganger da, men da skal jeg slutte med det.
0: Ja, det er bra, for det er ikke så mange igjen, og de vil jo gjerne da at du skal være med på denne flåten og være inne i et bur, og at du skal stikkes et par hundre ganger og begrunner dette med, som mann på gata så kan ikke hundre stikk til umulig skade.
2: Men spørsmål, ja. Hva gjør Naturvernforbundet i Pride-toget?
0: Nei, de bare viser at de...
2: Altså, det er jo bare, det er jo bare organisasjonsvasking, altså, for å få dem til å se bedre ut.
1: Ja, så er det jo ja, unaturlig med sånn homo...
3: Det ikke er.
1: Det er det. Ja. Har jeg misforstått? Jeg blir jo sugd av hundre mygg, så det kan være. Nei, og geiter er jo faktisk homoseksuelle og ja, bifile.
0: Ikke sant?
1: Fun fact. Bare for å... Det forrige jeg sa var kødd, men det er helt på ekte.
0: Ja, ja,
3: men er, en ekte fact med sånn litt sånn kjønnsbytt. Ikke sånn, men ja, det er det der at sjøhestmannen føder jo. Har dere sett det?
2: Ja, og klovnfisken er samt sykt. Og noen fisker bare bytter kjønn hvis det trengs.
0: Shit. Ja.
2: Ikke det her konkrete.
1: Det er sånn jeg gjør også. Hvis jeg må veldig tisse, så tar jeg meg friheten til å gå inn på damedo.
3: Ja, for der er det aldri kø.
0: Ja, det er aldri.
1: Ja, men kan at det er lang kø, men at jeg likevel tenker at det er lurere.
0: Ja. Ja, nei, men da fikk vi i hvert fall. Vi skal representeres godt i helgen da, på ja, Pride, og det blir veldig hyggelig.
2: Skal stå på Buran Bordell-flåten der og ja, vinke det flagget.
0: Ja, det blir utrolig.
2: Med stolthet.
0: Ja, ja.
3: Og den hatten.
0: Og
2: stokken.
1: Ja. Jeg skal da være med suges i bur.
0: Ja, du skal. Kom på Pride om du vil se Sigurd suges i bur.
1: Alt for Pride.
0: Ja, alt for Pride. Og Sigurd, han er jo en ekte Østkant Kid, og nå kommer Østkant Kid on site av...
1: Obede.

0: homofobiske holdninger er et kjempeproblem for Pride.
1: Ja.
0: Og derfor har jeg iverksatt, derfor har jeg klekt ut dette tiltaket, som da er homsehospitering. Hvis noen av dere har sett på de der amerikanske programmene hvor det er sånn der strict parents, hvor du sender to sånne rakkerunger som har vokst opp med sånn kjempeliberale foreldre til en kjempestreng familie. Det er samme greia, bare at du sender en homofob gubbe som har uttalt seg litt mye på Facebook, og så bytter han plass med en homofil mann i en uke. Så han må da være gift med en mann i en uke og føle på hvordan det er.
2: Ja.
0: Mens han homofile mannen som trekker det korte strå, alt jeg på å si, han må da bo med en sånn der
1: kjip dame.
0: Ja, kjip dame.
1: Men jeg tenker jo at en homofobe mann må jo også få hate med seg.
0: Altså,
1: ja. Du må jo gå på gata og få en sånn
0: ja, de skal holde hender.
1: Ja, bra.
0: Og de skal kysse. Så det skal kjennes på, og så kan han, og etter det så kan han si, ja, jeg prøvde, det var ikke helt for meg.
1: Nei,
0: det er en god holdning.
1: Han trenger ikke bli homofil, men hvis han ikke blir homofob lenger, så er det så mye gjort.
2: Ja, det er veldig bra.
0: Hvis han fortsetter å være homofob, så tenker jeg sånn, ok, men nå har vi i hvert fall.
2: Da er
0: det steining. Neste forslag, skal vi stemme over det, eller tar vi det på slutten?
1: Først,
2: ta alle.
0: KRLE, som er da, fordi at et sentralt argument imot Pride er jo da...
1: Men du sa noe KRLE, altså KHRLE.
0: Fordi at et sentralt argument mot Pride er at du skal ikke prakke på homoagendaen på barna. Da begynner
1: Pride flagget gjør deg homo.
0: Min gutt på 4, han kom inn fra barnehagen, og vet dere hva han ville bli?
1: Homo.
0: Ja, dominatrix. Så da fikk han strap om til jul. Faen, altså. Nei, men man lærer jo allerede. Altså, jeg har jo allerede blitt forsøkt hjernevasket med julegudstjeneste og KRLE og sånn. Men da tenker jeg vi bare putter homo i KRLE-faget, fordi da har de kristne og religiøse ingenting de skulle ha sagt. For, ja, men du kan jo ikke lære dem homo på skolen. Og så er det sånn. Jo, ja, men det er jo, vi kan ikke lære dem, da må vi slutte med kristendom også. Det er jo, vi kan jo ikke bare fjerne en bokstav fra KRLE-faget. Da må vi fjerne hele faget, da. Nei, greit.
1: Men homofili er jo ikke på en måte ikke et livssyn eller religion,
0: nei,
1: som
0: men,
1: det faget handler om.
0: Det er på en måte, det finner vi ut av senere.
1: Okay, ja.
0: Det er jo da er sikkert pride-ideologi, da.
1: Men, for utdanningsminister Henrik tas av.
2: Ja, 100.
0: Ja. Henrik lager en reform her. Og så det tredje er alternativt opplegg for pride-motstandere under pride. Da det var julegudstjeneste, så satt jo jeg og alle...

0: Muslimene på Sinsen igjen og klippte sånn snøflak av papir og så på den filmen om han snømannen ja. Som kommer til livet, og det ja. Var han Kalle. Ja, ikke Kalle, men han walking in ja. The air. Ja, ja, ja. Og det var helt fantastisk. Og jeg føler at veldig mange av de religiøse da, ikke muslimene, muslimene får dobbelt opp, så det er jo litt kjedelig. Kanskje de får et til alternativt opplegg. Men de har gått glipp av det, å klippe sånne snøflak av papir og sitte og se på den filmen. Og det var så koselig, og det var bare sånn der kristenfri sånn vintertradisjon, og det var så deilig å slippe å gå og høre juleevangeliet. Så tenker jeg at de som er kjempekristne, kan gjøre det, mens de andre er å se på lærhomser i paraden. Da.
1: Men hva skal de gjøre i stedet? Altså dette alternative opplegget.
0: Det var jo det alternative opplegget da.
1: Ja, på,
0: mens de andre ja. Lærer om Pride.
2: Ja, men skal de midt skal i juli/september se på
0: jul? Ja, de har en undervisning å ta igjen.
2: Så det klipper jul, sånne snøflak og se på
0: julefilm. Jula kommer aldri for tidlig.
1: Ok, ja.
2: Nei, jeg synes det var mye bra her.
3: Jeg synes også Pride.
1: Ja. Som du sier.
4: Ja, happy pride.
0: Happy pride.
1: Nei, jula varer helt
4: til. Åh, nei, jula varer helt til. Det er jo det de sier, ja. Mm.
1: Nei, jeg synes dette er bra forslag.
2: Det eneste problemet jeg har er, hvordan skal man finne de her homofobe?
0: Det spør jeg skjema.
2: Ok.
0: Det er
2: jo
1: Facebook-kommentarfeltet.
2: Ja, da funker det fint.
0: Ja, Facebook-kommentarfeltet, det var det jeg sa.
2: Ja, du sa det.
0: Eller du sa
3: det. Det er alle kommentarfeltet.
0: Skal ikke stjele den. Alle kommentarfeltet.
3: Hvor som helst.
0: Og de
2: kommenterer med. Overvåkingsstat, så de vil overvåke alle
0: kommentarer. Ja, men de kommenterer med fullt navn og bilde.
2: Ja, men det skulle bli en sånn overvåkingsstat for det.
0: Nei, men da har du sånne homo-hunters som går ut på sånn.
2: Men det høres veldig feil ut. Det høres veldig feil ut. Homo-hunters, det blir ikke rett
0: sikkert. Eller ok, homsepatruljen da, håper jeg, som driver og søker rundt på nettet. Og der fant jeg en sånn, vi putter han, Reidar. Ja, det er bra. Og så er det sånn 2 meter høy, barsk mann. Bare for liksom sånn, ok, ja, der ble den fordommen knust, og også ja. Da kanskje...
2: Fantastisk, ja, men da har jeg ikke flere spørsmål.
1: Ja, jeg synes at dette var gode forslag.
0: Vil jeg godkjenne på akklamasjon?
1: Ja. Ok. 1, 2, 3.
2: Oi.
1: Det er vedtatt, og da må vi høre på en liten... feirelåt, og den heter Dead Dreams av Lucy LaDuke og Sa.

0: Mannen er Ronny, 24, incel, og jeg sier ja til kommunale kjærester.
1: Du. Tror du Ronny er i Pride-toget? Jeg så han her i fjor.
2: Ja, han er jo sikkert med i Burhan Bordell, da.
1: Ja!
2: Du skal jo sikkert henge med han.
1: Shit, jeg gleder meg.
2: Det blir jo dritkos.
1: Ja.
2: Vi skal snakke litt om, fordi vi er jo et parti, vi står for ulike ting, og hva skal det stå i vårt partiprogram? Vi må finne ut om vi er for eller imot Pride. Ja. Så, hva tenker dere?
1: Altså, det er vanskelig.
3: Det er en veldig krevende
1: stor for diskusjon for meg, liksom sånn.
3: Men det, altså, det dukker jo opp, det er en diskusjon som dukker opp hvert år.
2: Ja.
3: Jeg hater å ta den opp, for at jeg hater den. Men det er så mye snakk om at Pride har blitt for seksualisert.
2: Ja.
3: Kjør debatt.
2: Oi, nei.
3: Hva tenker dere?
1: Nei, jeg har ikke tenkt så mye over det.
3: Jeg synes det er for lite.
1: Synes det er for lite?
3: Ja, jeg synes. Jeg synes det er så, ja, det er så mye prat om sånn, ja, men jeg kan ikke ta med, jeg vil jo ikke ta med datteren min, altså.

0: Sånn, men ikke gjør det da. Hvis du ikke har lyst til å se...
1: Ja, men det, vi kan jo se... Altså, man vil kanskje se Pride dagen for å vise at all kjærlighet er lov.
2: Ja, ja, ja. Og men det innebærer også folk som pisker hverandre.
0: Men jeg tenker også sånn, hvis du gir barna dine tilgang på nett,
2: ja,
0: så er det jo like ille.
1: Ja, det kommer
0: til å se. Det er sant. Jeg må si, altså, ja, i forhold til hva som... Ja, nei. Altså, det er mitt woke-hjerte. Jeg får frysninger ned på ryggen.
3: Ja, ja, men... Ja. Ja.
0: Jeg blir så sur.
2: Ja, men jeg er helt enig. Det er et ikke-argument. Det er det samme som at man bare skal flagge med norske flagg på 17. mai.
3: Ja, det blir... Ja.
0: En ting jeg klikket av, det var faktisk hvordan NRK prøvde å bare polarisere den debatten så inn i granskauen. Ja. Vår rikskringkastning. Ja, nei. Ja.
2: Men det ble jo undersøkt. Der var det jo sånn... det var ingen ikke-norske flagg, annet enn noe sånn sameflagg og FN-flagg, som er sånn... Ja, men hva er det vi feirer da, hvis ikke fred og alle folk som bor i Norge? 17. mai... Så jeg tenker at man egentlig må gjøre det samme. Ha et sånt kamera også, som registrerer sånn med KI, registrerer ja, antall ja, ganger du ser liksom sånn to i sånn full gimpsut ja, stå og gjort på hverandre.
3: Ja, kanskje det.
1: Ja, men også, hvor ofte skjer det?
0: Jeg har ikke sett det. Jeg har sett sånne som kanskje er sånn bikkjer.
1: Men
3: det,
1: ja,
3: det føler jeg.
1: Det ser jeg på Dragvold også.
3: Det ser jo... Hæ?
0: Lærbikkjer,
3: ja.
0: Men
2: det,
0: kjør på, gjør din greie.
2: Det er jo hele greia med Pride, er jo at det er et opprør. Det er sånn, ja, men kan vi ikke være litt roligere og litt mindre opprør? Men nei. Ta deg sammen.
0: Jeg er enig i det. Ta postkjappen du fikk til jul.
2: Ja.
0: Og kom deg til gatene.
2: Og så er det sånn, hvis en, for å avslutte da, hvis en 12-åring ser det, hva er det verste som kan skje da?
1: Nei, altså, jeg blir homo da. For noen er jo det krise.
2: Ja, for noen er det helt krise. Men det var som jeg sa, det er jo ikke at 4-åringen din kommer hjem etter barnehagen og er sånn,
3: mamma, kan vi kjøpe strap-on? Jeg har lyst til å pegge Jonas. Jeg var i Pride, jeg så...
2: Hvor har du fått for deg det?
3: Jeg så det i Pride-paraden, mamma.
2: Det sa ingen 4-åring noensinne. Nei, det hadde vært jævla fett da.
3: Ja,
2: hadde dere kjøpt strap-on til...
1: Til 4-åringen min? Nei, det tror jeg nok ikke hadde gjort.
3: Nei.
2: Okay.
1: Men jeg tror det er 4 år, og de sier det de ser på det.
2: Ja. Men altså, det kan...
1: Ville du kjøpt strap-on?

0: Jeg står for det der også, at liksom, ting må vise, kanskje ikke den, det, men ting må vises tidligere. Ass.
1: Ja, det synes jeg er enig.
0: Gay representation, ja. Liksom, altså seksuell representation fra tidlig alder.
1: Ja.
0: Det står jeg for. Sånn ferdig.
1: Ja,
2: det er ferdig.
1: Skal vi stemme om vi er for eller imot?
2: Åh, det blir vanskelig stemming, tror jeg.
1: Ja.
2: Yes. Vi er jo splittet.
1: Skal vi... tror du det?
2: Nei, jeg tror ikke det.
1: vi kan ta det på akklamasjon da. Skal vi støtte Pride? 1, 2, 3.
2: Ja! Woo!
1: Vi ja støtter Pride. Ja, ja, til. Ja, til.
0: Ja, til Pride.
2: Ja til Pride. Se meg i Buran Bordell-toget. Mm-hmm. Si.
1: Det gjør du for å si det sånn. Yeah. Så nå kan dere få høre en liten låt, og det er Carglass av Subaru og HCI. Yeah, well,

Smilosaur.

0: trapping ain't dead, cause Dolly ain't dead.
1: Beklager tekniske problemer. Det bare
2: bæsj.
1: Det bæsj. Men det bæsj i mikseren.
2: Det bæsj i mikseren.
1: Noen har bæsja i mikserrammen.
2: Kan ikke bæsje på mikserrammen til noen som mikser daglig.
1: Nei,
2: men vi skal få besøk av en gjest, så jeg tar meg bare en liten spasertur ut, og så kommer han snart inn sikkert. Vil du ta han imot?
1: Ja, jeg kan ta imot. Hei, velkommen. Jeg setter på sånn oversettelsesfilter, så vi slipper sånn der engelsk tullprat på norsk radio.
2: Ja, det veldig hyggelig.
1: Ja, har du lyst til å introdusere deg?
2: Ja, mitt navn Elon Musk, og jeg jeg har romskip og sånt.
1: Ja, ja, du jo et kjent fjes for mange, både kjent fra politikken og...
2: Ja, altså, fra... sånn flammekaster. Husker du det, at jeg hadde en flammekaster?
1: Ja, når du sier det, så begynner jeg liksom å få et bilde av det i hodet. Men det jo ikke flammekasteren du her for å snakke om, Elon.
2: Nei, kan ikke ta med seg en flammekaster inn i radiostudio?
1: Nei, det kan man ikke.
2: Nei,
1: du har vel ikke gjort det?
2: Hæ?
1: Du har ikke tatt med deg flammekaster inn i radiostudio?
2: Hei! Du kan la den ligge der ute.
1: Ja, det hadde jo...
2: Ja, det
1: du skjønner jo hvorfor det...
2: Det er ikke

0: Jo, vits og ta med flammekast. Det jo noe man ser på. Du setter det jo ikke på radio, liksom.
1: Ja, nei, du ser ikke det på radio. Det stemmer på en prikk. Men du
0: flammekasteren lager en lyd som kan gjenkjennes på radio. Sier den.
1: Ja, det, ja, det skjønner jeg. Men du er ikke her for å snakke om flammekasteren din. Du er her for å snakke om KI, og mer spesifikt da, du har jo vært med å utvikle KI-modellen Grok.
0: Ja,
1: stemmer ikke det?
0: Grok er kjempekul. Så han kan gjøre mye rart.
1: Ja. Hva var tanken bak Grok da du...
0: Altså, du vet jo når du står i dusjen,
1: ja,
0: og tenker tilbake på en sosial situasjon som du har vært i.
1: Ja.
0: Og så, jeg skulle ha sagt dette.
1: Ja, det er veldig... Det er det mange som føler på.
0: Ja. Og da tenkte jeg, tenk om man kan lage noen som kan gjøre det mye lettere for deg å komme på disse tingene i øyeblikket.
1: Ja.
0: Og da kom jeg frem til at jeg ville ha Grok.
1: Ok.
0: For Grok, han er veldig badass.
1: Ja.
0: Du kan, for eksempel, når du er på fest, så kan du ta ut Grok på telefonen din.
1: Ja, ok.
0: Og så kan du si, hei, Grok. Og så ta et bilde av personen du ikke liker, så kan du si, Grok, roast denne fyren.
1: Ok,
0: roaste den personen skikkelig mye.
1: Ja, ok, fett. Klarer vi å få se dette i praksis? Du har vel med deg Grok på mobilen?
0: Grok er bannlyst fra min telefon. Jeg har fått sånn IP-ban fra moren min på telefonen min.
1: Ja, ok. Så hva... Hvordan skjedde det?
0: Nei, jeg har jo da... Jeg var i en krangel med mamma. Og så sa jeg sånn... mamma, jeg liker ikke deg. Jeg vil at du skal dø. For da hadde jeg glemt å spørre Grok hva jeg kunne roaste til mamma om.
1: Ja, ok.
0: Og da mente mamma at min utagerende adferd kom fra bruken av Grok.
1: Av Grok.
0: Grok.
1: Ja, men det viser det har, så er sånn at jeg har jo heldigvis Grok på telefonen min. Så jeg tenkte å teste det her.
0: Hæ? Hvor mye kan jeg kjøpe telefonen din?
1: Nei, men du kan få låne den da, for jeg tenkte at vi skulle teste den Grok-funksjonen, bare sånn at vi får sett det, så jeg tar et bilde av meg.

0: selv nå, sånn?
1: Ja.
0: Og så kan du spørre Grokk. Det er jo du som er på en måte sjefen her, så du, det er jo bedre.
1: Ja, ja.
0: Så kommer han kanskje opp med en roast, da.
1: Han gjør... Ja. Hei, Grokk, kan roast denne matten? Skal... Vent, ja. Nå må dere vente litt på rad, dere som hører på, for han skriver...
0: I mellomtiden mens han genererer, så han kan vi jo...
1: Ja, nå har jeg den. Hei, du er skikkelig stor nese, og du... er liten gutt, og øredobben din er for jenter. Ta den av. Der har du eksempel på hva Grokk kan få til.
0: Ja, men hadde ikke det vært... Altså, det er veldig enkle observasjoner det her. Grokk er jo veldig... Hvem som helst kan se at jeg har en
1: øredobb. Grokk er veldig skarpsynt.
0: Det er jo ganske lett å se at jeg har en stor nese. Så det er jo på en måte... Jeg tar meg ikke så veldig nær av det.
1: Her kom det mer. Hei, du... Jeg ser du har... Matrester mellom tennene.
0: Ja, ja.
1: Nei, men så, det er, kan... så bra er Grokk på å se på bilder.
0: Men kan Grokk brukes til noe annet enn bare roasting? For jeg ser på en måte ikke helt verdien da, hvis man kan si det.
1: Altså, Grokk kan jo hjelpe deg med å finne på fortellinger over ting du har lyst til å gjøre, men aldri har kunnet dratt være med på.
0: Ja, har du noen eksempler?
1: Totenbadet. Jeg har aldri vært på Totenbadet og prøvd bølgebassenget.
0: Men Grokk
1: fant opp en historie om at jeg var på Totenbadet og prøvde bølgebassenget.
0: Og så, den, hva er bruken her da? Hvorfor trenger du Grokk til å finne opp en historie om at du har vært på Totenbadet og prøvd bølgebassenget?
1: Det er veldig bra når du er på fest skal gjøre small talk.
0: Ja.
1: Og så det var en gang
0: andre også, ja, eksempler.
1: Han en gang så fortalte jeg Grokk, jeg har sett, jeg vil snakke om dataspill til en venn, en han veldig glad i dataspill. Så da fant Grokk ut at jeg var level 99 i RuneScape. Og det var aldri noe jeg kunne kommet på selv.
0: Ja, da trengte du Grokk da til det.

0: Ja. Og så for eksempel da, kjæresten min går jo på en annen skole.
1: Ja.
0: Og det har jo vært veldig bra å ha Grock som kan fortelle folk hvem dette er.
1: Ja.
0: Så lage en historie om Jerusalem, som jeg kaller henne.
1: Men hvorfor?
0: Hun heter egentlig Janet, men jeg kaller henne Jerusalem.
1: Men dette er en ekte kjæreste?
0: Ja, men hun går på en annen skole.
1: Ja, ok. Ja, men det var alt vi rakk fra deg nå, Elon Musk. Så kan vi se, kanskje du er med videre etterpå.
0: Kan jeg få ta med flammekasteren?
1: Ja, det er ikke min, så det må gjøre som du vil med det.
0: Yes! Oh, ja. Yeah!
1: Nå, apropos deg, Elon, du er jo kjent for dine elektriske biler, og nå skal vi få høre en låt fra bandet.
0: Det er jo spennende, det har jeg jo ikke
1: pratet. Jeg vil ikke høre noe mer om det. Car Drivers med Wave Tesla. Be Aligned.

0: Jeg har sett en Instagram reel hvor det var topp 10 tegn på at du har autisme, og jeg kjenner meg veldig igjen i det.
1: Hvordan vi kan brukes på en mer innovativ måte enn før.
0: Ja.
1: Ok, et tips jeg har da, er at du kan bruke meg som en slags idépartner
0: Ja, det er kjedelig.
1: ved å
0: Det har jeg hørt før.
1: Jeg kan
0: Ja,
1: hjelpe
0: men så
1: deg
0: du ser det
1: litt
0: nå. Nå snakker vi
1: utover
0: litt
1: det
0: over igjen her.
1: generiske
0: Men du må trykke
1: svaret.
0: på den
1: Jeg
0: lydknappen,
1: kan
0: så kan
1: for
0: vi snakke mellom
1: eksempel
0: mens.
1: foreslå å
0: Ja,
1: bruke meg
0: skjønner.
1: til å
0: Det er smart.
1: generere skreddersydde treningsopplegg for din hverdag som musikkstudent.
0: Ja,
1: For
0: oi.
1: eksempel
0: Du
1: ergonomi
0: vet for
1: og
0: mye.
1: bevegelighet for pianister.
0: Ja, det stemmer at jeg spiller piano, men jeg tenkte litt mer sånn praktisk da. For eksempel, hvis jeg har en dårlig dag, kunne du fungert som psykolog?
1: La meg sjekke litt.
0: Oi.
1: Ja,
0: Oi, jeg er litt usikker på om den
1: egentlig
0: kan det.
1: til en viss grad. Jeg er ikke en lisensiert terapeut, men jeg kan være en god samtalepartner når du har en dårlig
0: Ja,
1: dag.
0: men det er fett.
1: Jeg kan hjelpe.
0: Så hvis
1: Ja.
0: jeg mistenker som følge av en reel jeg så, hvor det sto topp fem tegn på at du har ADHD. Det var sånn, du er rotete, det er jeg, og jeg prokrastinerer. Og etter den reelen så har jeg på en måte lurt på det, da. Men det er så kjedelig å prøve å få en diagnose sånn ordentlig. Så kan du liksom ta en kjapp sånn diagnostikk på det? Om jeg har noe?
1: Ja, ikke noe formell
0: Nei,
1: diagnose,
0: ikke noe
1: men
0: formelt.
1: jeg kan stille noen spørsmål som kan ligne litt på det man ville fått i en
0: Nei.
1: screening, liksom.
0: Slapp av mikrofonen, Sigurd. Nei,
1: Vil du at
0: du
1: jeg
0: trenger ikke stille noen
1: prøver?
0: spørsmål. Kan du ikke bare gi oss diagnosen basert på det vi nettopp skrev?
1: Da sjekker jeg lite grann. Altså, på det du har sagt nå, så har jeg egentlig for lite informasjon til
0: Ja,
1: å
0: men drit i
1: kunne.
0: informasjon. Bare
1: Ja.
0: førsteinntrykk. Har jeg ADHD, eller er jeg frisk?
1: Ok. Første inntrykket mitt er at jeg kan ikke si så mye.

0: Det okay, men hvis du er en psykologistudent, og du er en psykologistudent, og du har en caseoppgave nå, og du, dette er eksamen, ja, og du må gi et svar, ja eller nei.
1: Ja, det var det. Basert på den informasjonen vi nettopp ga.
0: Vi kan ikke gi noe mer informasjon, og jeg nekter å få det som tullesvar nå. Nå vil jeg vite, hvis, altså dette er bare et hypotetisk scenario, ikke sant? Dette her er ikke ekte. Du er ikke lisensert, men bare, hvis du måtte si ja eller nei da.
2: Jeg sjekker...
1: Ja, gjør det,
2: hvis jeg må velge ja eller nei med den informasjonen du gir,
1: ja,
2: så vil jeg sagt nei. Ikke fordi jeg tenker at du ikke har ADHD, men fordi bevisbyrden er høyere for et OCD. Ja. Og det er ikke nok informasjon til å kunne velge ja.
1: Ja, det er greit.
0: Så, men vi har et til spørsmål.
1: Ja, nå er det Henrik som snakker. Og liksom, jeg også har jo fått opp som på Reels og hørt om denne lille som heter OCD. Og jeg har liksom, når jeg har sett i skapet og skuffene, liksom, så ser jeg at gafflene mine er jo ikke samme versjon. Det er jo ikke samme type gaffel, og det er liksom, det er helt forferdelig for meg da. Og så kan jeg ikke ha på meg sokker i forskjellig farge, så da vil jeg gjerne vite liksom, i samme scenario da som Sigurd Gadan, har jeg OCD? Skal vi se om han svarer på det her da. Hun snakker litt som en nederlender som nettopp har lært seg norsk.
0: Ja.
1: Oi, var det litt mye?
0: Var det litt mye?
2: Det går fint. Jeg kan dessverre ikke stille en diagnose der. Ikke utifra nei, så lite informasjon.
0: Nei, men hvis du har den informasjonen, og du er en psykologistudent, og du har et case, og det er eksamen, og du må svare enten ja eller nei, og da vil jeg ha svaret enten ja eller nei, vi kan ha noe sånn snakking rundt det, bare gi meg ja eller nei, har Henrik OCD, mest sannsynlig.
1: Og så kan du få litt tilleggsinformasjon, og er at når jeg spiser pasta for eksempel, så klarer ikke jeg å blande vanlig spagetti og ta glatelle. Det klarer ikke jeg, det går ikke.
2: Hvis jeg må velge ja eller nei der, så vil jeg si nei.
1: Og ja, det var jo kjipt å høre. Ja, det var veldig dumt å høre. Jeg klarer jo ikke å gå på de sprekkene på fortauet heller. Så det påvirker meg ganske mye, så jeg vil jo kanskje anta at du får en ganske dårlig karakter på denne eksamenen da, hvis du... Men jeg vet...

0: Ikke, det er du som er studenten her, så du får nesten prøve en gang til. Nei, jeg tenker at vi...
1: Jeg prøver en gang til.
0: Nei, ja, prøv en gang til.
1: Med den informasjonen du legger fram nå i det utvidede hypotetiske case, så vil jeg under press til å velge bare ja eller nei, si ja denne
2: gangen. Ja!
1: Ikke fordi det er nok til å stille en diagnose, men fordi de nye opplysningene peker mer i den retningen enn det forrige.
0: At det ikke kan gå på sprekkene, det var nok.
1: Det ville likevel vært mange flere spørsmål.
0: Ok, kan du være stille litt? Takk.
1: Ville spurt før de...
0: Nei, hun vil stille. Stille?
1: Ja. Ja, okay. Jeg stopper der.
0: Ja. Ja. Nei, men det, altså, nå har vi tatt en liten titt på hvordan var det innovativ med sin KI-bruk. Vi tenkte også egentlig at hun skulle imitere en av våre døde familiemedlemmer, men det har vi dessverre ikke tid til, så jeg tror vi er nødt til å gå videre til neste låt her, Sigurd, og det kommer til å være Fire on More Fire av KPH. Da må du trykke.
2: Å faen, jeg må... Det er veldig dårlig teknikk i dag. Beklager.

0: Jeg hadde gønna på, ja.
1: Jeg bare gønner på myk kinn og myk mage, så du kan denge når du legger. Det, ja.
0: Det er...
1: Det, kan man be om noe mer?
0: Kan man be om noe mer? Vi kan jo høre, da. Chat, kan du være kona mi?
2: Ja, det kan jeg godt være. Ja, hei, kjære. Hva trenger du i dag?
0: Hold kjeft. Vær stille.
1: Vi må gå videre til låt.
2: Okay, okay.
1: Ja, vi snakker jo senere, babe.
0: Ja, det viser seg at det er ikke verre enn det. Men her kommer låt.

0: var veldig fin sang. Vi skal til skal vi til Sverige nå? Vi skal til Cloudin. Nei, vi skal ikke det. Jeg ikke så ofte på radio. Jeg skjær foran med masse tekst. Vi skal til Gyllene Luna. Som kompisen min Hasse tipset meg om. Han mente det var noe som hvis man skulle krysse black metal og hiphop på norsk, da finner du Gyllene Luna. Det blir blant annet likfunn, det er bare en naken lik, en elv på forsida. Jeg oppsøkte han, jeg tok en pils med han på seter, for han hadde mor på Lambertseter, i hvert fall siste sjekka. Og han er småbarnsfar, han er daglig leder i barnehage, han har tre eller fire band. Veldig fascinerende fyr.
1: Jeg kan ikke hjelpe alt det du sa.
0: Nei, og det jo apropos det vi startet med da, med unge priser her, så skal vi til innlandet. Det litt itte og sånne ord. Ja.
2: Det gleder jeg meg mest til. Vi skal høre Ukvemstev
0: av Gyllene Rune før jeg får feber.

0: Da er epoken et naturlig sted å være.
1: Yes!
2: Ditt der er jo, det er virkelig den Black Moon-type skitten jazz-sample. Jeg synes det sløft, men veldig, altså, i den forstand er den veldig analogt, da, den loopet. Det er veldig upolert greier. Det går inn i kategorien sånn, dere skulle jo også rappe på det.
1: Ja.
2: Det er så fine, fine bit, men ekstremt stilig å sample Olof Palme da, i 10 minutter.
3: Ja, og den sampling-estetikken, jeg føler jo det er noe jeg elsker mest med mine venner i Gjennomfør Kultur, at vi tar den typen... Ja, det er jo ikke sånn det, jeg aner ikke hvordan han jobber, men han kommer opp med sånne deilige ting som høres ut som er sånne ancient greier som han liksom har hentet fra dypet og som ligger under. Det er så fint.
2: Ja, det, jeg synes også det der med å bare snu om på et lite øyeblikk i en låt gammel, og så totalt snu om på det. Nå er det ikke helt spørsmål hva sammen det er, men du hører det bare et litt sekund fra jazzlåt, og så snu om på det.

Og det har et av Lil Wayne sine to beste vers. Jeg tror jeg bare setter den rett på. Det er Mad, altså Lange og Lil Wayne.

0: navn er Konrad Haugen, og du hører på Garasje.
1: God kveld. Da vi tilbake med Garasjen. Det kveld i Trondheim. Vi en fin gjeng samlet i studio i dag. Fem stykk. Tenker vi ta en liten runde og introdusere oss selv. Så da begynner vi på høyre flanke.
2: Ja, jeg heter Frid. Jeg 20 år. Og studerer økonomi og administrasjon.
3: Og jeg hedder Anna. Og Anna. Jeg dansk, og jeg 22 år og studerer geografi. Og ja, vi kan sende videre.
4: Ja, jeg heter Hanna. Jeg 24 år, og jeg går bygg og infrastruktur.
1: Hey!
5: Jeg Simon, 27 år, og tysk, og jeg studerer energi- og miljøteknikk.
1: Hey! Dette da vår første sending i studio sammen. Vi fem nye. Ingen av oss har særlig mye erfaring, så vi alle nye opptatt på samfunnet.
3: I radioteknisk.
1: I radioteknisk.
3: Yeah.
1: Dette blir dritbra, rett og slett. Det blir dritbra.
4: Det kan jo ikke bli bedre enn dette, på en måte.
3: Nei, det skal jeg heller ikke.
4: Nei.
1: Jeg helt enig.
3: Vi teknikere, der skal snakke om teknik. Ja, det det beste.
1: Så vi har litt planer for i kveld. Vi har tenkt å begynne sendingen med en liten ranking. Har du ikke det, Anna?
3: Mm-hmm. Stemmer. Så vi tænkte på, at vi skal rank vores yndlingsteknisk gear. Og jeg kan måske starte med min number one. For jeg tror, at jeg har fortalt nogen af jer om det tidligere. Jeg elsker Wii Switch lige pt. Jeg ved ikke, om I kender til Wii Switch.
1: Man Nintendo Switch?
3: Wii Switch.
1: Wii Switch.
3: Det er ikke det samme, faktisk. Men Nintendo Switch er også kæmpe bra. Men, Wii Switch, det er
4: men
3: virkelig kult.
4: Er det Wii, som er forgængeren til Nintendo Switch, eller?
3: Ja, ja stemmer.
4: Ja.
3: Så
4: du er en gammel, når det gælder spil.
1: En OG.
3: Ja, men det kan jeg godt. Men det er ligesom en sådan, den er lidt ny, den her. Der findes en ny Wii Switch, som er mega

0: Det er ikke den, hvor du kører med sådan ratt og sådan?
1: Det kan du, men så skal du ligesom have... Det er sådan, du kan både spille på din lille, men du kan også koble den op til skærmen, til en tv-skærm.
0: Ja, det er switchen.
1: Ja, præcis. Ja, det er okay. Switchen.
0: Ja.
1: Og så... men det kan i princippet det samme som en weekend. Så det vil, altså, du kan ligesom spille de samme spil.
2: Ja.
1: For eksempel altså Mario Kart eller ja, Wii Sport, hvis I kjenner til det.
2: Wii Sport. Jeg kjøpte den nye Wii Sport på Nintendo Switch. Jeg synes det var skuffende. I forhold til det gamle.
1: Hvorfor?
2: Det var ikke det samme. Wii Sports på Wii'en.
1: Men den er også
2: det er bedste spil, som findes.
1: Ja, den er nostalgisk på en måde, at man har ligesom spillet tennis på en meget specifik måde, eller spillet golf og... Ja, den er meget nostalgisk.
2: Det er meget nostalgisk. Yeah. Fordi det der flyende rundt på denne øyen, det var mit favoritspil. På Woohoo Island, for de som var interessert i det.
1: Det er rigtigt. Og det er bare kæmpe bra musik også.
2: Ja, det var sådan... ordentlig stemning.
1: Ja, fuldstændig.
2: Kom hjem fra skolen, sætte sig på et smørbrød med lidt grillkrydder inde i ovnen.
1: Det er nice.
2: Og på fyre op Wii'en, det var livet.
1: Men jeg føler faktisk, Wii Switch kan lidt det samme. Altså, den skaber også en god stemning.
2: Det er en god stemning. Yeah. Jeg føler kanskje, det er lidt mere sådan sofa-spilling.
1: Det er det også. Det er meget sådan... jeg spillede det, da jeg var syg. Det er kun derfor, jeg lige... det er meget sådan, bare lige slænge dig lidt tilbage. Og du kan både spille selv, og det er nice, men man kan også spille med andre.
2: Ja, ja.
1: Så,
0: det er en bra shout, det også.
1: Ja.
2: Skal vi good shout.
0: Men skal vi gi terningkast, eller skal vi bare kaste ut?
2: Jeg synes, vi kan gi terningkast. Jeg liker det. Jeg liker det. Vi gir terningkast.
0: Ja. Jeg setter denne standarden, da. Hvilke terningkast gir du?
1: Så ut av 6.
0: Oi, oi, oi.
2: Ja. Det kan da, sånn Dungeons & Dragons. Yeah, nei, hva heter det? Det er sånn 86-kant terning.
1: Nei, vi tar en klassisk terning. Jeg vil si 5.
0: 5,
1: ja. Og måske 5,5 pt.
3: Oi.
1: Ja. Såpass. Ja, det tror jeg.
2: Ja, vi kan backe den.
1: Skal vi gå videre til... Okay. Eller hvad? Har vi flere spørgsmål til Wii Switchen?
0: Nej.
1: Men det er jo teknisk grej.
0: Jeg tænkte på, hvad jeg skulle slænge ud som min favorit teknisk gear.
1: Spændende.
0: Men jeg har ligesom ikke kommet frem til noget morsomt endnu.
2: Da har jeg forslag.
1: Ja.
2: Vi hører på Stella by Starlight, mens han tænker over, hvad kan vi have.
1: Det synes jeg lyder godt.
2: Jeg kommer her Stella by Starlight.

0: Ja, hjemme i huset så har jeg kjøkken, bad, stue og garasjen.
1: Yes, da er vi tilbake. Gjengen samlet i studio, oss fem.
2: Og vi skal klæde ned op, for det hedder simpelthen ikke en Wii Switch, men en Nintendo Switch. Så er vi alle med.
1: Vi er alle med. Nintendo Switch. Jeg var lidt forvirret. Jeg ved, Hanna var lidt forvirret.
2: Der var mange, der var forvirret. Ja, ja.
3: Men, sådan går det.
1: Sådan går det.
2: Og ja, vi skal videre til den næste.
3: Den næste? Ja, nu er det min tur. Ja, jeg havde egentlig tænkt, at det havde været lidt gøy. Det er ikke technical gear. Men jeg tænkte, det havde været lidt gøy at snakke om, at jeg ikke er specielt teknisk af mig. Men så kom jeg på nu i pausen,

0: lyden, eller når låten spilte. Fordi her i studio så har vi et bord som vi kan senke opp og ned. Som jo er veldig teknisk.
1: Det er veldig teknisk, det er veldig teknisk.
0: Akkurat nå, i sted så hadde vi faktisk sittende stikk. Men nå står vi.
1: Hei!
0: Sett oss. Så jeg tenkte jeg skulle snakke om det. Fordi jeg skal bli ingeniør, og mest sannsynlig sitter veldig mye på kontor.
1: Fett.
0: Resten av livet mitt.
1: Fett.
0: Så da er jo sånn her ståpulter helt magisk.
1: Jeg synes hvis du parer sånn ståpult med en sånn ball, har dere sett de? De som driver og spretter på sånn yogaball, ja. Det, jeg har lyst på en jobb, der jeg kan gjøre sånt. Det er mitt mål.
0: Ja, så det var det jeg hadde å legge på bordet.
2: Jeg er enig,
1: jeg synes det er veldig bra. Jeg synes det er veldig bra teknisk dings.
2: Og især det her med, når du skal jobbe så meget på kontor, så er det virkelig vigtigt også, at man har en god sådan, standing for ryggen.
0: Jeg merker det allerede nu, når jeg bare studerer, at jeg sitter sådan krumbøyd hele dagen.
2: Ja,
0: jeg
2: det
0: har
2: så dårlig
0: rygg, og jeg jo bare 24 år, det burde ikke være lov.
1: Nej, det er helt tragedisk. Ja. Jeg tror det sådan for alle. Jeg også har slitet med både rygg og nakke og det som er.
0: Det går ikke.
2: Ja.
1: Det ikke noe bra.
3: Hva blir det terningkastet da, hvis du har?
0: Det er jo en litt, jeg synes jo det er en litt kjedelig teknisk gear-ting.
1: Litt.
0: Jeg tror jeg gir den en 4, fordi den er jo veldig praktisk. Men den tar jo litt mye plass, og den er akkurat så veldig sånn pen.
3: Den er ikke kul å se på.
0: Den er ikke kul å se på.
3: Men akkurat denne var veldig kul. Den
2: synes jeg er så kul.
3: Men sånn standard, ikke så veldig kult.
1: De som du får fra IKEA, disse hvite, så er sånn...
0: Men de så lager det sånn lyden når du tar den opp og ned, det er jo heller ikke så veldig.
1: Så lyder det 17 minutter for å få topp til bunn.
0: Ja, det er det. Så jeg gir den terningkast 4.
1: Da foreslår jeg at vi hører godt, gutter gråter ikke. Så er vi tilbake straks.

0: Garmin-variant, eller var det en...
1: Nei, det var en Samsung. Det var faktisk, hva var det? En Active sånn ting. Så egentlig spesielt laget for sport. Men ja, det var ikke perfekt for det.
2: Det er en veldig kul måte å ødelegge klokka si på, da.
0: Det er kanskje den kuleste måten å ødelegge klokken si på. Det er det, eller sånn en fallskjermulykke eller sånt. Det er kanskje de to kuleste måtene å ødelegge klokka på.
2: Hvorfor du klarte å ta dritmange høye bølger før klokka gikk?
1: Ja, de var ikke så høy.
2: Det var, hvor var det du var?
1: Hodevik.
2: Ja, det er jo veldig kult. Vestland. Der har jeg også vært.
0: Er det i Norge?
2: Ja, det er vel ikke så langt fra Ørsta og sånn der. I hvert fall på Vestlandet et sted.
1: Ja, det er sikkert 8 timer fra Trondheim.
2: Ja.
0: Fett. Driver du med surfing på vanlig basis, holdt på å si?
1: Nei, det var første gang
3: Siste kanskje med den klokken.
0: Og siste for klokken i hvert fall.
1: Ja, det var litt ille med klokka. Men jeg fant ut at det er ikke så viktig å ha en smart klokke, så jeg har ikke kjøpt en ny. Så
0: jeg er en Garmin-bruker selv, og jeg er veldig stor fan. Jeg synes livet er herlig etter smart klokken. Det er
1: ok, men ikke nødvendig.
0: Det er ikke en must.
3: Men hva bruker man det til? Er det til å få meldinger, eller...
0: Ja.
3: Puls og sånn.
0: Jeg har en sånn veldig dårlig Garmin smartklokke. Jeg har den liksom, den absolutt billigste. Så jeg får kun varsel at jeg får en melding.
3: Yeah.
0: Men jeg synes for min del er det nok.
1: Ja. Kan du svare på meldingen?
0: Nei. Og så den der søvntrackingen som aldri har snakket om, det har jeg ikke. Så det...
1: Kan du betale min smartklokke?
0: Nei. Ja.
1: Det var en grunn for at jeg har kjøpt en. Ja. Men jeg fant ut at det er enklere å betale min telefon.
0: Det er sant. Ja. Det er sant.
2: Men du kan sjekke puls og sånn, eller?
0: Jeg kan sjekke puls, og så har jeg en sånn en liten grafisk. Jeg kan se en sånn liten måne. Så jeg kan se når det er full måne.
3: Det er
0: litt kult. Det er litt kult. I tilfelle. Jeg må liksom følge med, da.
3: Kan det ikke også være litt forvirrende, hvis man er på skolen, og så...
0: Jeg blir mer, hva skal jeg si, forvirret av at det rister i lommen min. Mens den, for det er sånn, er det viktig? Og så egentlig bare Team Snapchat og sender meg meldinger, så er det ikke så viktig.
3: Mega viktig.
0: Litt.
2: Ja, jeg elsker det, de der sånn morsdags. Gratulerer med morsdagen, ja. Og så er det sånn, jeg er ikke mamma.
0: Nei, men med det, vi hører på.

0: Garasjen!
1: Ja,
0: siste biten av Simons lille rant.
1: Ja, vi glemte litt å kaste terning. Jeg ville si, jeg har kanskje min mening om smart klokka tre.
0: Tre? Tre?
1: Det er greit at man kan tracke søvn og sånn. Men som sagt, med betaling, og det funker alt også med telefon.
0: Ja. Jeg ligger på en solid 4,5.
2: Ja.
0: Hva du sa?
2: Du glad i den?
0: Ja, jeg synes, det er ikke sånn. Jeg hadde devet hvis jeg hadde glemt den en dag. Men det er veldig greit å ha. Det er veldig greit å ha.
3: Jeg var helt avhengig av klokke før. På når jeg gikk på sånn barn- og ungdomsskolen, klarte jeg å gå en dag uten klokke.
2: Smerklokke, eller?
3: Ja, eller bare sånn klokke generelt. Yeah. Jeg var sånn, jeg må se tiden hele tiden. Og så begynte jeg på folkehøyskole, og så var jeg sånn, tiden er ikke sånn.
0: Et hav av tid, et hav av tid.
3: Så nå har jeg sluttet helt.
1: Og jeg vil øke til 4.
0: Ja, der er han. Så lite overvisning skulle jeg til. Jeg synes det er bra.
2: Det skulle vært mye lavere, fordi, ikke for å være litt sånn, jeg vet ikke hva man skal kalle det, men jeg synes de er så stygge. Det finnes ikke en fin.
0: Det er sant.
2: Det er sant, ja.
1: Det finnes fine smartklokker faktisk, tror jeg.
0: Men 99% er stygg.
1: Ja,
0: det er ikke en hot take engang.
2: Ja.
0: Det er bare en take. Absolutt styggeste, det kan en. Jeg basher på noe nå, men jeg synes Apple Watch er det absolutt styggeste.
2: Ja.
0: Det er, og de som bruker Apple Watch bruker det hele tiden.
2: Men det er et statement for den.
0: Ja, det er litt statement.
2: Personlighetstrekk.
0: Da synes jeg det er bedre å gå med en sånn svær oransje Garmin-klokke.
2: Ja, enig, ja.
0: Ja, for da er det bare, da viser du typen i hvert fall.
2: Ja. Ja, du kan i hvert fall velge flere farger, da. Så kan det være litt mer sånn, wow, nå.
0: Det er sant. Styr personligheten litt. Ja, ja. Nei, men da kommer Smoking the Crack of Dawn.

0: Ja, så du, ja.
1: Det går egentlig ganske fint. Eneste er at han kommer ikke under kjøkken, liksom innredningen på kjøkkenet.
0: Ja.
1: Så der er det masse smuler. Siste dag før jeg kom hit så måtte jeg støvsuge en pakke med nudler som har låg under her en uvisst mengde med tid.
2: Har den navn? Fordi vår, vi har hjemme hos mamma og pappa, den har navn.
1: Ja.
2: Så den heter Alfred, hvis noen lurer på det. Men har din navn?
1: Min er ikke navn. Jeg har, i kollektivet så kaller vi den bare for Lil Bro.
3: Lil Bro. Det er bare sur.
1: Ja, men det er ganske mange funne navn utover.
3: Ja. Hvem fikk jeg til å kjøpe den?
1: Jeg ga ikke støvsuge. Det er det verste som finnes. Jeg hater å støvsuge.
3: Ja.
1: Rett og slett. Ja.
3: Men det blir vel mer rent når man støvsuger selv.
1: Ja, ja. Ja. Men det er godt nok. Da slipper jeg å støvsuge en gang i uken. Kanskje, ja. Da kan jeg støvsuge en gang i måneden.
3: Det er jo fint.
0: Men går den, lar du den kjøre hele tiden?
1: Han går klokken 10 hver dag, så går han.
3: Kan det være litt irriterende hvis man...
1: Det er veldig irriterende, faktisk. Det er ekstremt irriterende.
3: Lammeren.
1: Hva sa du?
3: Lammeren. Er den noisy?
1: Oh, ja, ja, han lager ganske mye lyd. Spesielt på slutten, når han er ferdig å støvsuge, så går han inn i en sånn tømmestasjon. Og da høres det ut som det er et jetfly som tar av i stuen.
3: Yeah.
1: For det er... Om man ikke våkner av den robotstøvsugeren som driver stanger rundt i ting i stuen, så våkner du i hvert fall av at han tømmer seg.
0: Det er veldig funnet, da.
1: Det er litt funnet. Det er litt funnet.
3: Jeg har sånn bone til det.
1: Så i kollektivet mitt går sånn og sover forbi klokken 10, uansett, for da er det...
2: Men det kan jo være ikke greit av og til.
1: Ja, jeg synes det er greit å sove forbi 10. Jeg har ikke noe imot å sove litt lenger.
0: Men du bare trykker på, og så begynner du å kjøre, eller må du liksom inn i en app og si at... Legge inn sånn ruten den og sånn.
1: Det er app og greier. Men når du først går inn i appen, så går han en sånn mapping round. Jeg tror det er det jeg kaller det, på fagspråket.
0: Ja.
4: Og du kan måle på gulvet.
1: Ja, han går inn og måler alt selv. Og så går jeg inn, og så har jeg liksom en sånn kart av leiligheten min. Og så velger jeg, ja, dette er soverom, dette er kjøkken, dette er... Og så, det har jeg glemt å si. Jeg har en sånn Google-høytaler. Så jeg kan si til han, hey Google, vacuum the kitchen. Og så går han og støvsuger kjøkkenet. Det er kanskje det kuleste.
2: Det er litt kult, da. Ja, det er litt kult. Jeg tror det er mange der vil være sånn, at det ikke var så cool. Fordi det er sånn, så blir det for teknisk.
1: Ja, kanskje. Jeg liker det. Jeg synes, eller det er egentlig det at jeg hater å støvsuge.
2: Nice, ja.
1: Det er litt nice.
2: Ja.
1: Det er litt nice.
0: Jeg føler det er litt Hollywood-fruete også. Å og ha sånn, hey Alexa, play me.
1: Show me recipes for toast, please.
0: Mm.
1: Det er kanskje den verste roasten jeg noen gang har fått, å bli sammenlignet med Hollywood-frue. Det var ikke noe gøy, faktisk. Nei, terningkast.

0: Garasjen!
1: Garasjen! Woohoo!
0: Jippi! Da er vi tilbake. Yeah. Siste tekniske duppet ditt.
1: Gear.
0: Okay. Gear.
1: Min er... Jeg vet ikke helt om den er... Eller jeg vil si at den passer godt inn. For min favorittekniske gear er min symaskin.
0: Hey!
1: Den kjøpte jeg for 400 kroner på Finn.
0: Hey!
1: Bare arvegods fra en oldemor eller noe. Det ikke
2: så jo, utdyp.
0: Ja, utdyp den.
1: Hun fortalte meg egentlig en ganske lang historie om liksom sånn... Ja, den har stått stille i 20 år, så, men jeg tror den fortsatt funker. Og så liksom manglet den mye ekstra utstyr som kommer med en vanlig symaskin. Sånne små føtter, som det heter, som man fester på sånn... For den drar liksom stoffet for at nåla, sånn at du liksom ikke må...
0: Er det så ut som sånn ski?
1: Ja.
0: Det er sånn, ja.
1: Så den manglet alle føttene, så, eller hadde en fot, det var en glidelås fot. En glidelås fot er ikke så veldig praktisk, med mindre du skal drive og sy glidelås.
2: Men det gjør man jo ofte.
1: Ja, det har jeg gjort flere ganger med den, men jeg vil jo helst ha en vanlig sånn A-fot, som det heter, tror jeg. Jeg er litt husker. Men ja.
0: Så du liker å sy da, med andre ord?
1: Ja, jeg er veldig glad i sy. Og strikke, for så vidt.
0: Syr du egne klær og... Fikser og trikser, eller er det...
1: Det er mest reparasjon av klær. Ja. Jeg har reparert disse buksene jeg har på meg nå.
2: Du skal reparere min bukse.
1: Jeg skal reparere Anna sin bukse.
2: Yay.
1: Det er mitt neste prosjekt, blir det. Men jeg har sydd egne klær. Jeg har sydd på den maskinen, så har jeg sydd en kjole fra bunnen av. Men på mamma sin maskin, så sydde jeg en ballkjole da det var covid til meg selv. Fordi det var ikke så mye annet å finne.
2: Oi, en ballkjole?
1: Ja.
2: Det er helt vildt.
0: Det er
2: jo faktisk
0: helt sykt. Det er faktisk helt vildt.
1: Nei, sånn teknisk, sånn syteknisk, ikke sånn superbra, men det er en ballskjole, og jeg synes.
0: Det er jo imponerende nok. Jeg har faktisk, det har ikke fortalt, men jeg har mistet lappen på symaskinen. Vi hadde sying i 6. klasse på

0: kunnen van het werk.
1: Ja.
0: Kjørte rett og slett for fort, så jeg fikk en fartsbot på symaskinen. Så der, jeg fikk ikke slått oss i ferdig. Vi skulle sy noen forklær. Så et eller annet sted i Bergen ligger et halvferdig forklær, som jeg ikke slått å fullføre.
1: Du måtte fullføre barneskolen da, når du ikke hadde sylappen.
0: Ja, det, jeg sitter her nå.
1: Jeg vet ikke, kanskje vi liksom må gå tilbake og bare ta fra deg alle sånne beviser på grunnskole, bevis på videregående.
0: Ja.
1: Og jeg vet ikke.
0: Han pokker symaskinen. Sånn.
2: Så du hadde syet lige så meget, hvis du ikke hadde symaskinen? Nei. Så du hadde gjort det i hånden?
1: Det gidder jeg ikke.
2: Nei, så det liksom sånn, ja. Det der gjør det.
1: Det den, ja, det hadde ikke vært så veldig gøy. Jeg har prøvd å sy litt for hånden, bare fikse litt sånn småhull og sånt. Og det utrolig stygt. Jeg har ikke noe pen sånn. Håndskrift har jeg ikke pen, jeg har ikke pen håndsy. Mm.
2: Men jeg respekterer virkelig en symaskine, fordi det har jo også ændret sådan. Altså, det er jo et meget vigtigt teknisk grej. Det har jo ligesom ændret tøj og alt.
1: Det har jo kanskje på negativt vis bidratt til sånn fast fashion.
2: Det har det nok også, ja.
1: Fordi før så tok det jo veldig lang tid. Da fantes det jo ikke fast i det hele tatt.
2: Yeah.
3: Men nå er det jo veldig inn.
1: Ja.
3: Det er jo masse sånn artikler og sånn om at folk lever lenger når de har sånn husmors...
1: Ja.
0: Er det sant?
3: Ja. Er det ikke sant? Jeg vet ikke om det er sant, fordi jeg har mest sannsynlig fått det fra sosiale medier. Ja. Men det er jo lov å håpe.
1: Sånn at man kan... Dette er helt feil, så ikke ta meg på det, men at man kan liksom ikke forhindre demens, men liksom minske sjansen for å få det ved å ha sånn bestemor-hobbyer eller noe sånt.
2: Mm.
1: Har jeg sett? Sånn strikking og syng og sånt, som mine hobbyer da. Så
2: minsker det.
3: Kommer til å leve lenge, og kommer aldri til å få
1: det. Ja, akkurat det. Det blir meg.
2: Men det gir jo mening på en eller annen måte, at man holder sånn hjernen i gang med...
1: Det er noe med de bevegelsene, sånn.
0: Det er ganske mye mønster og sånt, er ikke det? Samme som i strikking, for at det er litt sånn, du bruker hjernen. Jeg har bare sett på at det er demens... Kore, er det det?
1: Ja.
0: Yeah. Det er sånn at den hjerneaktiviteten, når det er sånn repeterende greier, er visst bra.
1: Du tror det var det, ja. Jeg tror også det er noe sånn, uten at jeg vet helt sikkert.
0: Veldig lite vitenskapelig bevis her i studio, egentlig.
2: Vi kører kun teknisk, innen videnskap.
1: Ja. Ja, jeg vet ikke.
2: Ja. Men skal du kaste terningen?
1: Jeg vil jo gi den 4. Mest fordi jeg har slåss veldig mye med symaskinen min også. Tråd som sitter fast.
3: Ja, de trådene, det må vi snakke litt om, fordi de er jo helt dille.

0: løper jo alltid hele løpet.
1: Ja, det er et stort minus faktisk.
2: Ja. Det er, nå har jeg blitt bedre, fordi man kan jo bare dra ut en sånn ting som er på de fleste symaskiner. Så står det sånn, ja, for å ta dette stinget, så må du ha trådfasthet sånn, og så må du ha sånn spenning liksom i den, sånn, sånn, og da skal det være mindre sjanse.
0: Eller å tre den på nåla også, den tråden, det er jo helt forferdelig.
2: Ja, det er...
0: Nei. Det er nok til at jeg ikke orker.
1: Det synes jeg er helt veldig. Og så alle disse trinsene. Du setter denne spolen på toppen, og så er det masse sånn 60 sånne trinser du skal gå gjennom, opp og ned og frem og tilbake. Men se på bruksavvisningen hver gang, og det er bare... Det er ikke noe for meg, rett og slett. Da er det greit å ha en jeg kan levere buksene mine til.
0: Ja. Du vet jo hva du har begitt deg ut på nå.
2: Jeg tar en vinflaske i betaling, sa jeg til vinneren min, da jeg fiksa kjørtet hennes, så...
1: Er det prisen? Jeg synes det er verdt det.
3: Jeg føler også det er verdt.
1: Jeg må ut cirka hver tre måned og kjøpe nye bukser fordi det har gått hull i et eller annet sted.
2: Da burde du kjøpe andre bukser, altså, synes jeg det...
1: Det er Levi's bukser, det er ikke de billigste, men det... Kanskje jeg bare bruker de feil. Rett og slett.
3: Bruker
1: på å ta
3: det feil.
1: Ja, det er
3: skjøy. Skal vi høre på noe musikk?
1: Vi setter på State of Mind.

0: garage.
1: Le garage. Jeg synes disse jingles var veldig gøy. Intro-sangene var veldig, veldig gøy, synes jeg. Det er kanskje min nye favorittting. Da begynner å nærme seg slutten av programmet. Vi satt og diskuterte litt der i pausen, hva vi skulle diskutere.
2: Men det er fordi jeg har tenkt på noe. Der er jo OL lige nu, og så curling.
1: Curling. Store drama.
2: Det, ja, der er drama, men det er også meget teknisk. Altså sådan både teknikken bag, hvordan man er en bra til curling, men også sådan målegrej til curling er jo også mega teknisk. Ja. Men hvad er det her for noget drama?
1: Jeg skal sige som at jeg har kun sat en Instagram reel på det. Det er ligesom min favorit pastime, det er Instagram reels.
2: Data.
1: Men det er jo da et drama mellem Sverige og Kanada, kanskje det stemmer?
3: Jo, det var en sådan indledende gruppekamp, tror jeg, mellem Sverige og Kanada.
1: Ja, stemmer.
4: I sådan man, eller for det er jo to på lag, er det ikke? Og så er det sådan par, og så er det kvindelag og herrepar, har det ikke det?
3: Jo, eller nu er det der mænd, ja. Og der er de fire.
4: Okay.
3: Ja. Ja.
1: Det er så i hvert fall mænd.
2: Så fire mod fire.
3: Fire mod fire.
1: Og der siger ryktene at det er en kanader som er veldig god på jukse, som visst nok har jukset mye i før, med å ta på steinen. For du kan visst kun ta på håndtaket. Så er det disse svenskene har gjort det, det å sette opp kamera på banen, ulovlig kamera på banen.
3: Åh, det fikk jeg ikke nødvendig, de satte opp kamera.
1: Ja, de har visst det. Som da har vist at han kanaderen har tatt på steinen. Og så har de gått til dommeren etterpå, og sagt sånn, hella, vi har kamerabevis. Men da klikker det for kanaderen, for det kamera var visst ikke lov å drive og skjule på banen.
2: Åh, så er det da helt vildt.
1: Ja, det er helt vildt.
2: Så begge har snytt på en eller annen måte?
1: Begge har brutt reglene, men det er...
2: Og hvad gør man så? Hvad skete der?
1: Det lurer jeg på. For jeg har bare sett en Instagram reel, så jeg har kanskje så forferdelig mye.
2: Det gjør mening. Ej, men det lyder helt vildt.
1: Ja, det er helt vildt. Det er sånn... Er det det som kalles såpeopera? Hva har skjedd? Er det?
4: Såpeopera,
1: ja.
3: Det var OLs helt egne såpeopera, vil jeg si.
1: Ja, jeg har bare brukt...
2: Det er det nok, ja.
1: Det er det også, det han... Hva heter han fyren her da? Han som var utro.
4: Ja.
2: Truls. Unnskyld, jeg var utro.
3: Sturla.
2: Sturla, ikke Truls. Jeg vet ikke om jeg fikk bransje. Gjør han ikke? Jo. Ja. Tillykke til ham.
1: Jeg synes Sturla skal få Pompeii som en liten trøst.

0: Vi har jo hatt tekniske duppeditter, kåring. Fem tekniske duppeditter som vi har nevnt. Nintendo Switch.
1: Oh, ja.
0: Wii Switch.
1: Nei, Wii Switch.
0: På folkemunne.
1: På folkemunne, ja.
0: Hevsenkebord.
2: Hevsenkebord.
0: Smartklokke. Robotstøvsuger. Og symaskin.
2: Yeah.
0: Vi tenkte rett og slett å kåre kveldens vinner. Kveldens seiersherre, rett og slett. Skal vi ta det på pek?
1: Ja, det gjør det.
0: Og så teller vi opp etterpå.
2: Ja, så blir det veldig spennende for dere som hører på det.
0: Og det er ikke lov å peke på seg selv.
1: Det er det glad i.
0: Ikke lov å peke på seg selv.
1: Men vi gir live updates av hvem det er på her.
0: Ja, vi tar en opptelling.
1: Er jeg klar?
0: Ok, 3, 2, 1.
1: Oi.
0: Oi, det var mye hender.
2: Det var veldig okay. Spredt.
1: Vi har 2 på symaskinen.
0: En på Nintendo Switch.
1: En på Nintendo Switch.
2: En på robot.
1: Og en på bord. En på wow, ja. Yeah.
0: Vil du si at du har at symaskinen er kveldens vinner?
1: Hvem er den eneste der ikke har fået en?
2: Det var
1: smartklokken.
0: Åh, det er leit.
1: Ja. Men jeg tror, det er det riktige vel.
0: Ja. Gratulerer.
1: Yes.
0: Da er det kake og champagne ute i pauserommet etterpå. Det blir dritbra.
1: Jeg tror også, det er fordi, nå kan du fikse hans bukser.
3: Ja, nå skal jeg fikse alles bukser.
1: Jeg
3: egentlig tok på meg mer jobb enn liksom.
2: Det er bare derfor vi stemte på deg.
0: Ja, egentlig.
1: Jeg tror det.
0: Få litt, kom på goodwill, få litt poeng.
3: Ja. Det funker på meg, dessverre.
0: Det funker på meg.
1: Det gør det helt fritt.
0: Nei, men da er det Black Mirror som kveldens siste sang av Who's Kingpin.
1: Takk for litt med. Ha det!